madam me pacho adia me chikura na oyeno adia me mpeno me dia me ntpesa o me se me ye adwuma nya me okumase ene maba me ye adwuma na nko brane me chisa de ne kura wase wotime ne ya me mpeno de ye wakoma me sa nko me sa oba